0: Minimá 14 až 11 stupňov a k tomu slabý vietor južných smerov.
1: Jak bude vypadat středa, 3. červnový den?
0: Tam už bude zamračené a také chladnejšie počasie. Od juhozápadu občas sa budú vyskytovať prehánky alebo dážď. Výnimočne sa môže objaviť i búrka. Potom až k večeru začnú zrážky slabnúť a ubúdať. Ale hlavne na Valašsku tam sa môžu udržať dlhšie až do večera. Maxima 16 až 19 stupňov, takže je to chladnejšie než dnes. A vietor slabý južných smerov sa postupne bude meniť na západný až severozápadný. A potom k večeru bude zase slabnúť.
1: Jakou přinese změna počasí biozátěž?
0: Je to stupeň číslo 1, takže mierna záťaž na zajtra.
1: No a vrátí se sluníčko ve čtvrtek?
0: Áno, čtvrtek by sa malo vrátiť, zase by malo byť teplejšie a slnečnejšie počasie. Len v noci na čtvrtok ešte zamračená obloha a sem tam by mohol doznievať dážď, ale cez deň potom už krajšie, ráno a do poludnia jasno, alebo len malá oblačnosť. V údoliach sa môžu ráno lokálne vytvárať hmly. No a v priebehu dňa potom postupne by malo prevládať polojasno na Valašsku i oblačno, takže potom cez deň také podobné počasie, ako bolo dnes. Neskôr večer a v noci od juhozápadu zase začne potom oblačnosť pribúdať. Minimá 12 až 8, maximá 21 až 25 stupňov Celzia a vietor slabý, premenlivý alebo slabý južných smerov.
1: Když to shrnu do jednoho slova, počasí bude pestré a díky vám jsme na to připraveni. Tak si mějte hezky, naslyšenou brzy.
0: Děkujem, příjemný den prajem, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.